Бәк ақ көңіл боп кәсі, әң ақырда өзігіз ең кәшілік қығалық болуды. Тұрмышты мұндақ бір қыл кішілі дайым ұшырап тұруды, әрқетін башқыла ярдам талап қылса, бірлі еғіз кәпілі мақұл болуды. Әрқетін бір адам оның ачықыны кәлтірсе, бір қетім кәчірім сорысыла әп оқылуды. Әрқетім оныдың пікір сорыса, ұқтиярыңыз бұпты дейді. Вақыт ұзарған сері, башқыланың нәзірді о адам, хақиқатан құлықы юмшақ, төвәнчеке юқ, әмі ішта өзігі ел қойдыған адамға айланыды. Мауминың «Ай вә Алтпеніз» намлық романыда мұндақ бір адам ба? О бұсымы иқымғы кірмейді ғарасам Дик Строф. О хакавур, мән-мәнчі Чарли Сәрбідің мәсхері қылынғанда қапы болмайлы қалмастың, енді ағырып қаған Чарлизіні өйге қайтырып келіп, аялыны ұланың алдың хабар ілішкі мәсул қаған. Аялы білін Чарлизінің елдің шықып кеткәлігін білгенден кейін ғазапленмейлі қалмастың, әксіце өйіні аялыға вә муабет дүшмінігі өтініп әген. Хәмді қыжыл бұға алда, мен оның яқшы көргендек яқшы көрішідің өміт күтмеймен, мен оның дүн көрсен болмайды деген. Чарлиз оның аялыны ташылып әткенден кейін му, о, ене оны тоқтымай йоқлап, оның кірі үйшіға тамақ етшіге ардан беріп, алдың қабар аған. Оны әм мадам яратмайды, чүнкі о, бәклі яқшы. Кішілік аятта, әгер ақ көңілік бәк күшілік өп кәсе, ондақта ажыз өп қалыды. Худи, ажайып доктор ішкеді етілгандек, ақ көңілік найт қымметлік, әмі ақ көңілікнің чүші йоқ, маны бұ ажызлық. Оның үстіге ажызлықның ақыбеті шоки, күлләнің бірді сіз бәрдашлық беремен еқіліп түшісіз. Сіздің яқшылықыңызға адатылып қалған кішілі, сізге ярдам қолыны сұнмайлы қалмай, әксіце сізді чоңқыр хаңғыштырып етуді. Бұ инсан табиетінің қараңғылығы, шындақлы инсан қалбының соғық мамелесі. Шоңа төәнчектіке ақ көңілікіңіздің бір топ қанқұр юсіз бөрілән етіштіріп шықшығы ел қойман. Хәдесілі құшамат қылыш, бұны бозақ қылыш асан деген тойғыны берді. Әтіргілінің пәкәт тікіні болғандыла, халығанжы дәпсәнді қылынмайды. Адам мәм жындақ. Тікіні бар адам болуш, құрамығы еткелі дүниясы деке әң мұлайым қануын еттіріп.

Ақ көңілігіні тоғыр адамға беріш керек. Ақ көңіл болғын деген бұл сөз азырғыча менің хақиқатта біліп келген бір еғіз сөзім. Лекін, мән әр қандақ іштің чекі болушы, муапық пәйтті тоқтап қайлышы кереклігіге тейхімі бәкішінімен. Ақ көңілік мүшіндақ, чоқым өзінің принципі вә төвән чекі болушы керек. Сізге яқшы муамел қыға адамға яқшы муамел қылың. Сізге яқшы муамел қылмыға адамдың балдурақ керек тұрың. Есімді қылышча бір қытымдық сабақташылар еғылышы да Шауюн адди садды киініп зияпәт кекеген еді. Бұ жағда бір сабақташы ғалиді тәләпозда оныңға, «Мән әзәлдің әрзан бағалық киім іппақмыған, нәтчі он көлік киімләні әргіз киемеймен» деді. Башқадан бұған бұса бәлкім күліп қойшын талышы мүмкін, әмі Шауюн бұна қымыды. О, ұдылы оныңғы сөз қайтырды. Яны келіп, өйгі қайтып келіпла, бұ сабақташының үндедарын өчіріп ташлады. Бұл маңа ықтиярсыз алда джиху торды көрген нейлік суалына әсләтті. Сіз қайсы вақыттың башлап ақ көңіл болмасына қарар қалдыңыз? Уланың іштедікі бір юқыр алқышлық инкаста мұндақ жауап берілген. Мән әзәлдің ақ көңіл болмасына қарар қып бақмадым, пәкәт әм адамге ақ көңілі қылмасына қарар қалдым. Сән маңа рәйімсілік қысаң, мән саңа вападарлық көрістішінің немі хаджеті? Сән мені қасылысаң, давамлаштырышымның яны немі хаджеті? Адам болуш үшін 100 өріш керек болғанда, чоқым 100 өрішіні біліш керек.

сүйімдік үзім, сені сүйімен, қуяшқы қарап үміт бар халда өспетілген. Тұрмышыңызда сіз нұрғын кішілерге көңіл бөліп келдіңіз, леген ұнтып қамын, сөйлішке әң әрзейдігіні еналы өзіңіздір. Өзіңізге рахмат етің. Әгір тоқайлықланы баштан кетчірген, оңысылық құчырған болсыңыз мұ, еналы тұрмышқа ақтып, үміт барлық білән үзіләндіңіз. Пәруасызлық ва үмісізліклерге бәрдашлық беріп, еналы бұ дүнияға мұлайымлық ва мехрибалықны қайтырып келдіңіз. Әң яқшы тұрмыш халыттыңыз, әр вақыт дағдолық өтішіні көрсетмейді, бәлкі оны қызғын қоғылыш білен бір вақытта, адды күлләдігі кичекіні гүзәлігінімі қадарләшілік бадылынады. Кәлгөзі де, чәксіз мүмкіншілік ба, қалбыңыз үміткі толсын, мәңгі қуяшқы қарап өссін. Мән сөйген барлық кішіләнің гүзәл кәлгөзіге бүтін вүжуді білен интизар болып, қызғын сөйішкі адылынышыны, дүниядегі барлық иллықлық ва гүзәлігіні ұшырдышыны үміт қылымен.

Көпчілік байқыды мекен адам бұ өмірді. Пақат еғір кесел болмысыла, балысы аман есен, атанысы сағлам, әр құтын енақ болсыла қалған әммісі кіч-кіш тұр. Айлыңыз әр қанчы бай болсы му, әр күн үш вақтамақ яйсіз. Пұлыңыз әр қанчы көп болсы му, тағыны сетіп амайсыз. Сіздің бір тен пұлыңыз болмысы му, бұл сіздің бұныңден кейін пұлыңыз болмайды қалдықыға вәкілі қыламайды. Шоңа, адам өмірді әргіз му, қандақ тұр,

үйді, болыпмы ем етілмеген стаканны ішіләткенді текімі жындақ. Исық сақлаш стаканыға суға чылаш яки орындың тұрған денген еліман су құйып іштеш тәвсия қылынуду. Чикенжи дархал карбаттан чүшіш. Адам бәдіні ұйқыдың сәгехлешіке маслышеш жарияныға ехтияжлық болып, тұйықсыз бәдән орынының өзгәртіш, қан бесімнің тұйықсыз өзгірішіні кәлтір чықыршы мүмкін, болып мұй ұйқыры қан бесім беймарларда бұл әркет, башқы еш, әтта тасадыби әхвалыны кәлтір чықыршы мүмкін. Ойғанған денкен алы білән карбатта пұт қолын әркетләндіріп, янча қол білән тіреп, аста орындың тұрғанда текімі бейхәтәр болуды. Үшінші аш қорсақы мұз суи іштеш. Төвән температураның ғыдығылышы ашқазан үшчәйі спазмысыны кәлтіріп чықырып, наштылықның әзім қылынышы вә сүмірлішігі тәсіргет көзуду, еғір болғанда алдашқан нервіні ғыдығылап, юрек селеш, қол тұтарәш қатарлық аламәтләні кәлтіріп чықырды. Ашқазан үшчәй ықтыдары ажыз кішіләнің 35 селсия градустың 40 селсия градус қытша илман қайнақ су ішчі тәвсия қылынуду. Төтінші, дәрхал дейрізіні ечіп ава алмаштырыш. Сәхәр гүлчіңі бұлғымыланың қойықлығы бірқадар юқыр болған мәзгіл, зияды сәзгөрлік бұрын яллығы бимарлары бұныңға алахайды де қатқылшы керек. Әң яқшы дейріз етші вақты чүштің бұрын саат 9-10 болып, бұл вақытта хаваның өткіліші тезлішіп, бұлғымының тарқылышы өнімі текім яқшы болуды.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Тұрғын Меджетнің Гүл қысқан менің ярым намлық повестіді болсын.

Сізмі кітап оқышқан бірақ оқышмамсыз, дедім оның омақ езіріге лаппады нәзірімні ақтырып. Шындақ, деді Айгүл күліп. Лекен, сіздің кітапчы кітаплырым ең. Әмсі, бұланың ішіде сіз яқтырдыған кітапла болса еліп оқи берің.

0: тәкөрні ачыдыған ашқышқы оқшайды. Кішілі даңлық әсерлән оқыш арқылық мәневи жәтті мол озықлықты егі болуды. Өзі тұрышлық заман вә маған бошлықыдан алқып, тарықты өткен кішілерінің мәневи кешмеші арқылық әмілі тұрмышы үшін текімі көп тәжірбә вә түшенчілеріні хасырлайды. Радиоаңлығычыла, біз бүгінгі программымызда
1: Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған, Рахман Мамут тәржімі қылған,
0: Франция язғытсы Кичик Диоманың Чоғлық қыз намлық романын аңлытымыз. Яқтырып аңлашыңланы мөт қалымыз.

бойынша таммашның алдыдеке келемге келіп олтырды. Хап чарай. Очақтыке отқычы келіп олтырып ататты. О, чонқыр ойғы кәткен еді. Немін ойлайды ғанды? Бұны мен білмейдім. Мен оныңғы чонқыр мекрім, әм азырақ әндешен білін қарап олтыраттым. Оның үшін әр қандық азап тартышқы тәйер едім. Менің немі ойлау атқынымды білемсіз? Білмеймін. Мен чарта бір ойлау атты мен, әм ойлап мы болдым? Немі чара? Азырча сізге демей тұрай, әмі оның нәтижесі дәп берішімге болуды. О, менің бір айдың кен әмідің азат болудыған ішім. Аз күнде ешкімде қарзым болмайды. Шу жағда ішкіміз езігі кетіп, шу ерде ешкімге көрінмей, әркен яшаймыз. Сіз бұ ішкі қандақ чары қолыны ватқыныңызды маңы дәппәмемсіз? Яқ дәппәмеймен. Сіз мені, мен сізді яқшы көргендік, яқшы көрді қалы болсыңыз, шу жағда әм ішлеріміз оңышлық болуды. Бұ чарыны бір өзіңіз ойлап чықтыңыз мұ? Шындақ? Яны тихи, о чарыны өзіңіз ялғыз ішқа шүрісіз? Бұ іштікі баш ағырықларының әмісіні өзім үстімге алемен, деді Маргарет күліп тұрып. Оның бұ татлық күлкісіні мен өмір уайет ұнтымаймен. Әмма оның нәтижесіден ішкіміз ортақ бәрман болымыз. Мен нәтижесіден деген гепні аңлап, вілләді қызырып кеттім. Манон Лескат білән емдей бесмоны ойлап қалдым. Ішкісінің бей әпендіні әң жоң овалчылық қойғалықы есімге келіп қалды. Мен орнымдың тұрып, сәл қаттықырақ тәләппізді оныңғы жауап бәрдім. Сөйімдік Маргарет, менің өзім ойлыған чарам білән тапқан нәтижеден бәрман болышымға рұқсат қылсаңыз. Болып мо, өзім қатнашқан іштің тапқан нәтижемдің. Бұ неме дегеніңіз? Демекші болғыным, әгер граф Джейбу әпчіл чарының әмкарлаш құтсы болып қалса, мен бұ чардегі мәсулетіні үстімге алмаймен, әм оның нәтижістімі бәрман болмаймен. Сіз дегі бал ішкенсіз. Мен сізді мені яқшы көрді деп жүріптікен мен, хатал ішіпті мен. Ондақ болсы бопты. О, шындақ тәпті орындың тұрып, пианиноның алдығы беріп ұлтырып, өзі челіп өгенген валтс музиксығы челіп кетті. Өзі чалалмайдыған әң йоқыр пәліге келгенді тоқтыды. Мен оның бұл музикіні адат болып қалғашқа челіп атамды, яки маңа ішкіміз тонышқан ашы күні әсілтіп челіп атамды белелмедім. Бұл музикіні аңлаплы өткен ішла есімге келіп, аста меніп, оның еніғі бардым да, ішкі қолым білен бешіні тұтып тұрып, чашлырығы сөйдім. Мені кәчіресіз ма? Дедім мен оныңға. Ішкіміздің тонышқынымызға әмді ішкі күн болды. Бұл ішкі күн ішчіде мен бәзі ішланы кәчіріп әткенмі болдым. Әмма сіз әмміді сізгі бойсыны мен деген вәдіңізге әмәл қылмыдыңыз. Гепіңіз гәп болмады. Сіз мені немі қылдайсыз, Маргарет. Мен сізді шөнчілік яқшы көрмен. Шоңлашқы мекен, сіздің әрқандақ ой қиялырыңыздың гумалланы мен. Сіз баям қышны деген чиғыңызда хошалықтың ағзымны жұмалмай қаған. Лекен бұ пиланыңызды мәқпей ижра қылыдығыңызды аңлап сәл бей арам болдым шо. Қараң сіз не? Соғық қарақ болуңчу. О, менің ішкі қолымны чын тұтып алды. Вә мен чедап тұра алмайдыған ажайып еқімлік күлкісі білән маңы қарап кетті. Сіз мені яқшы көрісіз, шондақ му? Әгер ішкіміз езігі беріп, үштет ай тұрып кәсек, бұныңдың хошал болдыған сіз? Мен мұ хошал болы мән. Ялғыз ішкімізла езінің тініш мұйтыда тұрдып келдіған болсақ, өзімні шөнчілік бәқтілік есқыған болаттым. Өзімні бәқтілік есқылышлы әмәз, ұжайланың ауасы яқшы болғашқа саламәтлікімгімі пайдалық еді. Париждің ұзақ вақыт кетідіған болғашқа әмі ішлерімді пұқта орылаштырып қойышым керек. Маң оқшаш аялланың ұшақ ішлері ентайын көп. Әмі ішлерімні, өзімнің түрлік ішлерімні, андың сіздің муабетіңізні. Тоғыра, сіздің муабетіңізні орылаштыр мен. Күлмән, мен сізді рас өлкедегі яқшы көріп келіп атты мен. Лекін сіз бағын сері көраңлап, чоң-чоң гепләні қылдыған болып қалдыңыз. Сіз ентайын балымы жәзкенсіз. Сіз әмді менің сізді яқшы көрдіғалықымды есіңізді чың тұту. Башқа ешқандақ қыш білән қарыңыз болмысын? Бұ кепімге қошылам сіз? Мән сіздің әрқандақ кепіңізге қошылымен. Бұны сіз инық белісіз. Ондақ бос кепімні аңлан. Бір ай ішчеде біз мәлім бір езігі беріп дәмеліп келіміз. Дәрия бойларғы беріп айлынымыз, еңі сүтләні ішіміз. Мән Маргарет Куттер мұшындақ кеп қысам сізге бәлкім ғалейді аңлына? Достым, мені бәқтке еріштіріп атқанда көріндіған Париж тұрмышыдың көңілім азырақ соғып қалдығалы болса, асалы зеркіп келіп, нәтижеде кішік уақытымдегі тыныш тұрмышымды тұйықсыз әсләп қалымен. Кемлі болсын, оның балық чағылары болады. Хатыржан болуң, сізге мен өзімнің армиядан чекінген бір шаңшауының қызы ішкәлікімні. Як Сант-Денисті оқығалықымды демекче емес. Мен езді чоң болған кәмбағал бір қыздым. 6 елінің алдыда өзімнің ісімінімі түзік яза алмайдым. Қанда қыз ішкәлікімді біліп, әмді хатыржан болғансыз, шындақ мұ? Аятымды ерішкен хошалықларымны, неміш

әрмәк айвалар дүгіне мұнда қарған. Ішкі тарап бірдәк пікір асыл қылған, мәжбүрейдіні келішім бойынша ада қылышы керек. 2025-2024 айда Вуфа Миллик бұ әрмәк айвалар дүгіні үстідін үрімчі шәхри Шимығор айылық сот мәккемісіге дәва қылып, мәлім әрмәк айвалар дүгініні істетивілі шәқи 1800 еңі қайтырып беріш, тәшүрті шәқи 240 еңі төләш, әм істетивілі шәқының үш әсі бойынша төлән пұлы берішке хөкім қылып берішіне тәләп қылды. Сот мәккемісі сот қылып мұнда қарыды. Әрмәк хайваллар дүгіні тірек әрмәк хайван тижаратсы болу сүпті білән, істималчыларға әрмәк хайванның хақиқи саламәттік әхвалыны ұқтырып қойш мәжбуриеті бар. Карантин лаяқаттік іспати қатарлық алақыдар хөжетлер білән тәміл іші керек. Ит ұшақ вирусының юшырыныш мәзгілі, әм күчікнің тапшыр берілгенден кейінгі ентайын қысқы вақыт іштеді кесілі қозғылып қалғалықы, әмдә еніқ диагноз қойылғалықы дәк пакетқы бірләштіріп, күчік сетілғанда вирус еліп үрген, кесел халы тұтырған дәп бекітіш керек. Бұ әрмәк хайваллар дүгіні кесел іштіне сағлам ішт қатарды сетіп, істималчының тоқтамдегі мәқістіні әмәлге ашыралмастықыны кәлтіріп чықарған болып, алдамчылықны шәкелендірген. Дейлоғы четішілік тоқтамдегі бірдәк қайтырылмайды, алмаштырылмайды. Нәсілінің саптықыға капалатық қылынуды, сағламлықыға капалатық қылынмайды қатарлық мадылар тижаратчыларының жауапкарлықтың қастан өзіні қачырғалықы болып, күшке игі болмайды. Әң ақырда сот мәккемесі Жұңха Халық Чөміретінің стималчыларының оқуқ мәнпәтіні қоғдаш қануның 55-ші мадысыдегі бәлгенімігі асасен, мәлім әрмәк айвалар дүкініні Вуфа Миллікнің іштетивіліш пулі 1800 еңі қайтырып беріш, үш әсі бойынша 5400 ең төлем төләш, тәшүрі шәқи 240 еңі төләшке өкім қылды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным бөтчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным бөтчі баш тапшырушының сәнәт сасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайды.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып бері айя?
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.

Сөйімдік достыла, программымыз қайтып келдіқ. Біз күнділік тұрмышымызда әрбір күнімізіне ән güzel кейпиятта, ән құшал кейпиятта дауымлаштырушын үміт қылымыз. Шының үшін біз алды білен, өтмішіні әсләшіні тоқтытышымыз керек. Ачықлыныштың тоқтышымыз керек. Зарлыныштың тоқтышымыз керек. Вақыт қысырап қылыштың тоқтышымыз керек. Оның қияны қатымыз көтілдаштың тоқтышымыз керек. Бейхуд ішлағы арлыштың тоқтышымыз керек. Шының үшін, немі қығыңыз болса, шыны қылан, немі ағыңыз болса, шыны елен, немі егіңіз болса, шыны ян. Әргіз мұ кейін болсын, вақыт шыққанды болсын, бірнәч күн өткенден кейін деймен. Вақытны сақлысыңыз болуды, лекен вақыт әргіз сізні сақлымайды. Шыңлашқа, өзіңізге ән яқшы мұамелі қылын. Сіз көпірек сыртлағы шықып тұрышыңыз, өзіңіздің досла чәмбірке болушы, бірнәч өзіңіз қызықыдыған әуісіңіз болуш керек. Шындыла, тұрмышыңыз текім рәңдар болуды. Бәз ішілаға бір көзіңізді ечеп, бір көзіңізді қысып, мұамелі қылышыны білім. Өткізу етішкі тегешік ішіланы амал ба, өткізу етін. Әмі ішта өзіңізді мәркәз қымман. Балаларыңызға тұрмышты бошлық берен, оланың тұрмышығы зияды, арлашман. Қысқысы, құшал кейпиятыны әр вақыт сақлан.

Сөйлік радио алғыш достыла, аңлау атқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Әмдікі дәмлерімізді, біз радио алдыдыки барчы гүзел ханым қызларымызға тәвсиелерімізіне оттырғы қоймақчымыз. Бірінші ұлып бердіған тәвсиеріміз шу ке, дайым китап оқып тұрын. Гүл тәштіки оңайлы чекілуду. Өсін жамал асалы керейді. Пәкәт ве пәкәт ішкі дүниярыңыз йылланың өтіші білен такамылышмауды. Білім игілеш аяллаға өзгечі жәліпкарлық туйғыз ата қылуды. Сағламлықыңызғы көңіл бөлін, қарәлік бәден тәкшіртіп тұрын, сағламлықыңызғы мәсул болу. Бұл өз нөуді де ойлыңызды келегі мәсул болғыныңыздыр. Оныңдың башқа кейпиятыңызды тізгілден, әнді аялла есіятчан келуду. Лекен, кейпиятыңланы түшкілләштіріп қойсаңла болмайды. Анды-мұнды ялғыз жүрен, ялғызлық қымаслышым. Достла чәмбіркіңізді қызғын болу. Латапетлік болу. Гүзел ташқи қиапет латапетгі вәкілі қыланмайды. Латапетнің ішкі мәнасы, сұртқи қиапетні бесіп жәлейді, әтта яш чәклімісідің алқып өтәлейді. Кән қорсақлықны үгінің. Кән қорсақлық ажызлық әмәс. Бәзі мойын болмаған кішік ішланы күліп өткізу етім. Ақ көңілік жәзбідарлықыңызды текімі ашырды. Шуңа аялла юқырқым манымыш амылланы өзді хазырлай алыса, ән жәліпкар, ән гүзел, ән әқылы ханым қызладың бұла алышы дегеп йоқ. Қен ондақ болса, мұхаббәтлік күйлеріміз, радио алдыдегі барчы сөйімлік алғы

Сөйімлік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдерін манымышияды ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашыны әргіз ұнтыпқан мұғай сілә. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

тыңлап атқаныңла Мәркізі Халық радио станциясының Бейжіңден беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.
1: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақ тіздікті бейжерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
2: Мен таллам, мені, секот үшізіна тәсіқылынды, үш минутта сабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтүріміз, өпкемізіне ішчідің қақуды.
2: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтүрмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
5: 90 жылларда туғылған 3.6% кішінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
2: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
6: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолы да іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамы да алғы үлгірләуатқан радиоалғычыла. Мұшы вақтыңла қайырлық болсын. Бүгінке үгініш программымызда аңышыңланы қарышалымыз, мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінке үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022 жылы 3 айының 17 күні Джонго Коммунистик партиясы Мәркізі комитеті сияси бюросы даими комитетінің иғыныңғы риясетчілі қылғанды сөздіген стратегиялік ирадыны сақлап, юқымның алдыны еліш қызметлеріні инчке пұқты тұтыш керек намлық сөзінің мұйым ноқтысыны вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 10 айының 26 күні Джонго Коммунистик партиясы 19 нөвәтлік Мәркізі комитеті 5 умуми иғынды берген Джонго Коммунистик партиясы Мәркізі комитетінің халық игілікі тәрәқияты вә іждімайы тәрәқиятының 14-ci 5-йыллық ерік планы вә 2035-йылығычы болған кәлгісі нишаны түзіш тоғырсыдекі тәкліп әкеді ұзахатның бір қысмыны аңытымыз.

Ның иғыны ғариясетчілік қылғанды сөзліген, стратегиялік ирадыны сақлап, юқымның алдыны еліш қызметлеріні енчіке пұқты тұтыш керек намлық сөзінің мойым нұқтысына анытымыз.

Ол өздерге шерем тұққан келедіған Сарыхан ханымысының өздерінің үйге келішіне таза яқтырып кетмейді. Чүнкі оның нәзірді бұл ханымысы бәк ұшақ сөз болып, тоқтымай сөзлеп оны безар қып қойады. Әмі қачан ханымысы чырайлы қызы Айгүлді бұл үйге башлап келдіған болды, шыныңдың итібарен ол ханымысының жолы қарайдыған. Хәтта оланың күнді келішіне арзу қылдыған боп қалған еді. Ол ақ юзлік чырайлық бұл қызға мәптім боп қалған еді. Ондақта ол көңілдеке сөзлеріні Айгүлге ет аламы? Оланың кейінгі күлір қандақ бола? Бұла қызықсыңыз, дектіңіз бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Тұрғын Меджетінің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестіді болсын.

Қадірлі достым, аңлап отқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио жорнал программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің Гүл қысқан менің ярым намлық повестіде болсын.

Сіз мен кітап оқышқан бірақ оқышмамсыз. Дедім оның омақ езіріге лафыдың нәзірімді ақтырып. Шындақ, деді Айгүл күліп. Лекен, сіздің кітекчі кітаптарым йоқ. Әмсі, бұланың ішіде сіз яқтырдыған кітапла болса еліп оқи берін. О, татлықыны күліп маңа қарады. Андын хежіл болғандай тарнықығы сен жалап тұрып қалды. Оқуғым ғопа, бірақ... Китапларым сәл топчырай шындақ мұ? Немі амал, сәхра дегенде мұшындақ топчаңның ішіде яшайдыған кепкен. Яқ-яқ, мен ондақ демек жемес. О, вилледі қыздырып алдырап түшендірішке башылды. Китап иығыдығалла, асалы бірсі китап арият бәмейдіған. Сіз... Ә, мен ондақладын әмес. Омаңы қарап, бешінілің іштіп қойып, китап тазылған ойықы иықылашды. Ішкімізің арлық епек еқін болып, жайнәклерім оның яланғаш белеге тегіп тұратты. Шу чағдыки хаячан вә хучудымның ләрізді гөкіреватқан долқыны тәсәуір қылыш әсла мүмкін әмәс еді. Оның хүшбой теніклеріне хетлігінімді өзімді йоқтып қойышқы тас-тас қалаттым. О, китаплаға хейліғы жесін жалап қарап чыққан дейін кейін, мұқауда бір жүп яшының чексіз талда қойашқы езіленгені жән, бір-бірге яндышып олтырған рәсімі ба, ұйықсыз кетелі деген кітапны татып алды. Бұл бір мұхаббат романы болып, мұшы күнләді мәмі ақ-ақыдың ішкі қайтым оқып шыққандым. Айгүл кітапның рәңлік мұқауысыға қызықш ішіде бір қарбетіп, варақлашқа башылды. Ақыдың кітапты кепір шиеріне шиверлығандай пәс ауасты оқыды. Хәжәп мұ татлық шиеркен бұл? Деді Айгүл кітаптың бешіне көтіріп, маңа қарап қойып. Шындақ, дедім мәмі хаяжан білі. Әгер шу жағда өзімге азырақ мәдәт беріп, ой шиерінің ішкенші көбілдіні олап оқыған. Кітаптыке мұхабәт екайызыге бірләштіріп, бірнәтчі еғіз сөз қыстырған болсам, әхвал техмі башқычы бола еді. Бірақ, мәнді ондақ жүрәт неміш қысын. Тілімнің ұшығы кәп қаған кәпләні ешкім бетін алмай, құдды отқы қағылып тұрған адамдай чіп-чіп тәләп кеткендім. Уф, қызланың сүрі нем деген яман. Мұш кітабыңызды оқу алай. Деді Айгүл кітапның мұқаусыны юмшақ алқалар білен сылап тұрып. Мақұл, дедім мен хаяжан білен. Оныңға кітап арият берәлігерлікім менің тәлейім еді. Әгер о бұл кітаптегі гүзел мұхаббат екайыстың хозырланса, әлбәтті бұл менің пәхірім есапынатты. Біз сырқы чықтық. Шучағда Айгүл менің чіп-чіп тәліп кеткерлікімді көріп, сәл хайран қалды болғай, адамның жүрігіні көйдірдіған бір хыл чырай ипадысы білен маңа қарады. Неманчы тәләп кеттіңіз? Өйбәк ұсық, һәм демық, шуңа... Дедім башқы кеп тапамай. Әмілетті, соқмы тамлық өйлә томызды бәк салқын болуды. Сыртның ұсықығы чедеямығанда дайым өйге кіріп салқылаймыз. Азыр менің етқінім кеп тапамығанда дәп қойған мұндақлы бір баханы еді. Күтілмегенді бұ еш маңы пайды еліп келді. Дегенлерімдің оңайсызды тұрғанда, Айгүл чырайлық бір қолияғылықын шықырып, маңы ұзатты. Еліңі, езіңізін сүртіп елім. Мән титіреп тұрған қолырымны ұзытып, қолияғылықымны алдым. Қолияғылықтың көпілдеп, құшбірақ тарқылып тұратты. Бүтін ғожудым татлық бір тойғығы әсір болды. Мән қолияғылықны ечіп, құдды қымметлік бір бойымны тұтып тұрғандай, чексіз хаяжан ішіде езімні сүрттім. Лекен, бұны Юз сүрті үш дегенден көрі, юзіге еқіп қойу үш деген төзі керей. Әмді қол яғылықты ке құшбыраққа азырақ тәрхидімі арлашды. Мән Айгүлге қанда қайтырып еріш тұғырсы да, ыздырап чекіп тұрғынымда, о яны иғыз ашты. Қалысыңыз қол яғылықсызды қиып қасын. Рәхмет, дедім алдырап ішбады білдіріп, вә қол яғылықтың қатлап, янчығымғы салдым. Мән оның мұ маңы көңілі бадек ес қылдым. Бірақ, О, үйімізге мейхман болғашқа, кес бір нәсті мейхман тәсейді. Бәлкім, маңы мұндақлы бір тәкелік қойып атқанды. Яке, тұққанда ачылық үйістің болып атқан екіншіліқті. Лекен, немілі болсын, бүгін мүшіншілік сырдашқынымыздың өзімі маңы чоң тәсәлі еді. Біз, ойылдеке өзім барыңы астығы кәйгенімізді, апам білән сарыған хамам текче парағнышып отыратты. Ола бізді көріп, гәплеріні тоқтатты, вә ақыдын Я мәсхіріге, я сүйінішкі оқшымайдыған ғалиді бір нәзарды күліп қойышты. Мән оңай сызынып неркетмекчі болдым. Оғлым,
Etizgi berib azraq kök başab kegine, dedi apam. Mən Aygülge, billi baramsız degendek mənide köz taşlap koydum. O, məqsidimni düşünüp apısı qaradı. Apa, mən bu etizlanı körüp geleycu, dedi o, omaq bir qılıq bilan apısığı əkilip. Maqul, berib gelin, dedi Sarıxan hammam külüp. Biz xoşal xoram halda hoyildin çıxdıq. Onunla yandışıp ketip atkanımda özümünü dünyadaki en bəxtlik adamda kes kıldım. Muhabbetinin tağdaşsız ləzidi ruhimini tömeligen gül çiçeklerle uğrattırdı. Köz aldımdaki nərsənin həmisi güzellik tolğan. Muşu dəqiqlədiki hayacınımğa hiç nimi toğur kemmeydi.

Қадірлі достым, аңлап атқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио жорналы программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің Гүл қысқан менің ярым намлық повестіде болсын.

0: Әті язының ақыры, яки яз пәсілді әсіртқі чыққанда, чашының аптаптың сақылнышығы дейқат қылып, амал бар баш кейім кеш тәвсия қылынды. Үшіншісі, жисмани вә рой жәті хошал алатыны сақлаш. Күнділік тұрмышты яқшы дәмеліш, түнім мәслік, ұйқының етәлік болышығы капалатлы қылыш керек. Бесімні еңгілетішін үгініп, көңіл азадылығыны сақлап, көпірек чені қыш керек. Төртіншісі, емек-ішмек муапық таңшылыш. Әдетті ілмі ұзуқылынып, тамақ талымай, тамақны азайтмай, төмір, бей түрдікі витамин, әлі аспәтлік ақсыл тәркебі мол болған емекшілеріні муапық стимал қылыш керек. Бәшіншісі, арақ тамақыдың жырақ тұрыш. Тамақ ішек ішпілен 30 яштың төвен кішілерінің чечінің ақырыш отырсы да рошен бағылыныш мәуджет болып, тамақ ішек күчілер чечінің балдыр ақырыш ныспіті тамақ ішек мәйдіғаллағын екедің ішкі әсірдің төт тәсі кечі еқір болуды. Чаш сағламлықы білен омуми сағламлық зеш мұнасуәтлік. Чашның өзгіршіге дейқат қылыш, тұрмыш суыны вақтады тәңшәш вә озуқлық мадыларыны толықлаш, гүзел ташқи қияпәтке егі болыш үшін ләмес. Техімі мұйыми, бәденнің сағламлықыны қоғдаш үшіндір. Біз азырдың башлап, әр бір тал чашының ихтияжығы көңіл бөліп, оланы көңіл қойып асырап, сағламлық білен гүзелікіне тәң мәуджет болып тұрышқа шарайды ярасақ болуды.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық ішіде аятымды күйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді кітапны үйірдімі. Шықтың чықыныңызда... Мен пәкәтла yolunuzu yoğurtışında ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрық өйіні yoğurtып, қамәт энергияны бекарлы ұсырап қығым yok. Мен бір чырақ. Yok чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені yoğurtсыз, мен сізні yoğurtымын.
2: Көпсандегі айваланың кішігі берідіған әң бивасты тәсірі ташқы алайдылығы болып, мойының рәңгі ташқы алайдылығының бір қысмей сапланыды. Шоңа бәз айваларға мойының рәңгігі қарап нам берілген. Мәсілән, біздің бүгінгі баш персонажымыз Серіқ Молун, лекен ұла пәкәт бір қылраңдылы әміз. Серіқ Молун, Асия Серіқ Молуны деп маталуды. Ұла Асияды яшайды. Түрк айрышта, көшқорла әтірті, мүшк айлысы Серіқ Молун ұрықтышығы тәбі. Асия Серіқ Молуны Емалая тақ тізмісі, ендечені ерім арылы, Малай ерім арылы вә Суматра арылығы тарқалған болып, әң бұрын байқалған кәнжі түріні көрістуді. Адетті тұрватқан мұйытның тәсірді бір түрінің оқшаш болмаған кәнжі түрлері арысыда оқшаш болмаған тән шәкел, яки мұй рәңгінің алайды көрініші нормал адесе сапланыды. Мәсілән, Шарқышмал елбасының мұй рәңгі оның субтропик бәлбағдегі тұққалырын екедің сос болуды. Әмі, Серіқ Молун бұл қануниетіні бұзып ташылған. Оқшаш бір районды яшайдыған, оқшаш болмаған ек түрдімі оқшаш болмаған рәңлерге егі болалыған. Қазір, дөлтіміз чиграсы ішігі тарқалған Серіқ Молун түрі топи, Ярлон Заңбу дәриясы чоң жылғысы районыда ән көп. Мойранларымы қыл-мықыл. Өлчемлік алтын рәңдің башқа, яна чипар рәң, қоңыр рәң, бейғы рәң, күл рәң, қары рәң, сап қары рәң қатарлық рәң типлер бар. Бұның ішінде қоңыр рәңлік Серіқ Молунлар саны ән көп. Сап қары рәңлік Серіқ Молунларының көз алмысын есапқа алмағанда, бүтін бәдініде башқа рәң жоқ. Қарамтул Серіқ Молун білен қары рәңлік Серіқ Молунның пәрқі шуки, алдыңғысының қорсақ қысмы вә пұтқолары чипар келеді. Мойының рәңгіден башқа Серіқ Молунларының әрекет вақтымы бірдек болмайды. Ярлон Заңбу дәриясы чоң жылғысыдегі Серіқ Молунлар күндізі әрекет қылышны тегім яқтырды. Башқа райондардагы Серіқ Молунлар асаслыгы кечеде о олайды. Етілген Серіқ Молунларның тән эгырлыгы 8 килограммдан 16 килограммгача болып, уланың жогу чоң, күчтөңгүр болгачка, Серіқ Молун чашкан, явотошкан, кичик куш катарлыкларны тутуш билалы канаатылынып калмай, кыргавул, буга, лангур маймуны катарлык нисбетен чоңрак олжала ва чоң туяктыкларның балалары му уланың олжысы болып калды. Мүшік айлысыдегі айваллар жәмәтінің ішкі қысмыда Серіқ Молун бір қадар қадыми түргі тәбә болып, ұланың әждады тәхминен 9 миллион ел елгірілі Шарқы-Жәнібі Асия районы дей ашыған. Әмі, азықы Серіқ Молунлар тәхминен 3 миллион ел елгірі пайда болған. 3 миллион еллік нұрғын тауын

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым. Шыны мен ке, қаным бөтчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтчі баш тапшырышының сәнәт саасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайлы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсіреп қанмысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сиғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйімдік достылар, программымыз қайтып келдіқ. Біз күнділік тұрмышымызда әрбір күнімізіне әң güzel кейпиятта, әң құшал кейпиятта дауымлаштыру үшін үміт қылымыз. Шының үшін біз алды білен өтмішіні әсләшіні тоқтытышымыз керек. Ачықлыныштың тоқтышымыз керек. Зарылыныштың тоқтышымыз керек. Вақыт қысырап қылыштың тоқтышымыз керек. Оның ғияны қатымыз қотылдаштың тоқтышымыз керек. Бейхуд ішлағы арылыштың тоқтышымыз керек. Шының үшін немі қығыңыз болса шыны қылан, немі ағыңыз болса шыны елен, немі еңіз болса шыны ян. Әргізмо кейін болсын, вақыт шыққанды болсын, бірнәші күн өткенден кейін деймен. Вақытны сақлысыңыз болуды, лекен вақыт әргіз сізіні сақлымайды. Шыңлашқа өзіңізге ән яқшы мұамелі қылым. Сіз көпірек сұртлағы шықып тұрышыңыз, өзіңіздің досла чәмбірке болушы, бірнәші өзіңіз қызықыдыған әуісіңіз болуш керек. Шындыла, тұрмышыңыз текімі рәңдар болуды. Бәзі шылаға бір көзіңізді ечеп, бір көзіңізді қысып, мұамелі қылышыны білім. Өткізу етішкі тегешік шыланы амал ба, өткізу етін. Әмі ішта өзіңізді мәркәз қымман. Балаларыңызға тұрмышты бошлық берен, ұланың тұрмышығы зияды арлашман. Қысқысы, құшал кейпиятыны әр вақыт сақлан.

Сүйімдік достылар, шу тапты программымыз дамнышу батуду. Қарайдыған болсақ, нұрғылыған кішілеріміз өзінің күлгіне айт ашық ішкәлігіне әйтіп берді. Лекен, о дайым шу гүлні соғырышыны ұмтып қалуды. Демек, о өзіні сөйішіне, өзігі көңіл бөлішіне ұмтып қалды едегенге. Әмді біз бұны мұхаббетке тәтбіқлысақ, мұхаббет тұрмышты біз яқшы көйген нәрсілерінің өз бейтілішігі болған актып көңіл бөліштір. Әгер бұл қыл актып көңіл бөліш кәмчіл болса, ондақта бұл пәкәтлі бір қыл кейпият болып, әқиқи мұхаббет болмастығы мүмкін. Шындақ деп әйт алаймыз ке, ешнімі білмейдіған адам ешнімені сөймейді. Әм о адамның ешқанда қымметі болмайды. Көп нәрсілерді білдіған адам әм сөйішіні біледі, ондақ адамның көйген білгелдірімі көп болуды. Яғни, бір адамның ішлағы болған түшенісі қанчы чонқыр болса, мұхаббетінің дәрежесі мұ шүнчі чонқыр болуды. Беғішлаш, өшірін ықтыдарының әң юқыры намайындысы. Мұхаббетіні беғішлаш жерияныда өзіміздің өшірін күшіне ес қылалаймыз. Бұл қыл өшірін күш ата қыған тәжірбе, бізге тұрмышны текімі гүзел қып көстуді. Демек, беғышлаштын келедіған хұшаллық, еріштін келедіған хұшаллықтын көп артық. Шоңлашқа, сөйімдік достым, мұхаббетлік тұрмышта хұшал болай десіңіз, көпірек қарыштыр әпке мұхаббетіңізді беғышлақ. Қен ондақ болса, мұхаббетлік күйлеріміз, мұхаббетлік көңіміз үшін.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдерін маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз онытпаган булгайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта калганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире һәм кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиятті алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar Jonxua farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Ишіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сағасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио жорналы программасы орнаштырылған Тұрғын Меджетнің Гүл қысқан менің ярым намлық повестіде болсын.

Сізмі кітап оқышқан бірақ оқышмамсыз, дедім оның омақ юзерге лаппады нәзірімні ақтырып. Шындақ, деді Айгүл күліп. Лекен, сіздің кітап жақ кітаплырым йоқ. Әмсі, бұланың ішіде сіз яқтырдыған кітапла болса еліп оқи берін. О, татлықыны күліп маңа қарады. Андын хежіл болғандай тарнықығы сен жалап тұрып қалды. Оқуғым ғопа, бірақ... Кітаптарым сәл топчырай шындақ мұ? Немі амал, сәхра дегенде мұшындақ топчаңның ішеді яшайдыған кепкен. Яқ-яқ, мен ұндақ демекчемес. О, вилледі қыздырып алдырап түшендірішке башылды. Кітап иығыдығалла, асалы бірсі кітап ариет бәмейдіған. Сіз... Ә, мен ұндақладын әмес. Олмаңы қарап, бешінілің іштіп қойып, кітап тазылған ойықы иықылашды. Ішкімізің арлық ебек еқін болып, жайнәклерім оның яланғаш белеге тегіп тұратты. Шу жағдыки хаячан вә хучудымның ләрізді гүйкіреватқан долқыны тәсәуір қылыш әсла мүмкін әмәс еді. Оның хүшбой теніклеріне елдіғынымда өзімні йоқтып қойышқы тас-тас қалаттым. О, китаплаға хейліғы жесін жалап қарап чыққан денкен, мұқауда бір жүп яшының чәксіз талда қояшқы езіленгенеже, бір-бірге яндыш болтырған рәсімі ба, ұйықсыз кетелі деген китапны татып алды. Бұл бір мұхаббат романы болып, мұшы күнләді мәмі ақ ақыдың ішкейтім оқып шыққандым. Айгүл китапның рәңлік мұқауысыға қызықш ішіде бір қарбейтіп, варақлашқа башылды. Ақыдым китаптыке бір шиеріне шиверлығандай пәс авазды оқыды. Әжепмі татлық шиеркен бұл, деді Айгүл китаптың бешіне көтіріп, маңа қарап қойып. Шындақ, дедім мәмі хаяжан білән. Әгер шу жағда өзімге азырақ мәдәт беріп, ой шиерінің ішкенші көбілдіні олап оқыған. Китаптыке мұхаббат екайызыге бірләштіріп, бірнәтчі еғіз сөз қыстырған болсам, әхвал техмі башқычы бола еді. Бірақ, мәнді ондақ жүрәт немеш қысын. Тілімнің ұшығы кәп қаған кәпләні ешкім бетін алмай, құдды отқы қағылып тұрған адамдай чіп-чіп тәләп кеткендім. Уф, қызланың сүрі нем деген яман. Мұш кітабыңызды оқу алай. Деді Айгүл кітапның мұқаусыны юмшақ алқалары білән сылап тұр. Мақұл, дедім мен хаячан білән. Оныңға кітап ариет берәлігерлігім менің тәлейім еді. Әгер о бұл кітаптыке гүзел мұхаббат екайыстын хозырланса, әлбәтті бұл менің пәхірім есапынатты. Біз сырқы чықтық. Шу жағда Айгүл менің чіп-чіп тәліп кеткерлігімді көріп, сәл хайран қалды болғай, адамның жүрігіні көйдірдіған бір қыл чырай ипадысы білән маңа қарады. Неманчы тәләп кеттіңіз? Өйбәк ұсық, әм демық, шуңа, дедім башқы кеп тапамай. Әмілетті, соқмы тамлық өйлі томызды бәк салқын болуды. Сыртның ұсықығы чедеямығанда дайым өйге кіріп салқылаймыз. Азыр менің етқінім кеп тапамығанда дәп қойған мұндақлы бір бағаны еді. Күтілмегенді бұл еш маңы пайды еліп келді. Дегенлерімден оңайсызнып тұрғанда, Айгүл чырайлық бір қолияғынықтың чықырып, маңы ұзатты. Еліңі, езіңізін сүртті елім. Мән титіреп тұрған қолырымны ұзытып, қолияғылықымны алдым. Қолияғылықтың көпілдеп, құшбірақ тарқылып тұратты. Бүтін ұжудым татлық бір тойғуға әсір болды. Мән қолияғылықны ечіп, құдды қымметлік бір бойымны тұтып тұрғандай, чексіз хаяжан ішіде езімні сүрттім. Лекен бұны Юз сүрті үш дегенден көрі, юзіге еқіп қойу үш деген төзі керей. Әмді қол яғылықтыке құшпыраққа азырақ тәрхидімі арлашды. Мән Айгүлге қанда қайтырып еріш тұғырсы да, ыздырап чекіп тұрғынымда, о ені иғыз ашты. Қалысыңыз қол яғылықсызды қиып қасын. Рахмет, дедім алдырап ішпады білдіріп, вә қол яғылықтыны қатлап, янчығымғы салдым. Мән оның мұ маңы көңілі бадек ес қылдым. Бірақ, О, үйімізге мейхман болғашқа, кес бір нәсті мейхман тәсейді. Бәлкім, маңы мұндақлы бір тәкелік күк көйватқанды. Яки, тұққанда ачылық үйістін болуатқан екіншіліқті. Лекен, немілі болсын, бүгін мүшіншілік сырдашқынымыздың өзімі маңы чоң тәсәлі еді. Біз, ойылдеке өзім барыңы астығы кәйінімізді,

апам билан Сарғын ханым тегча параңлашып отыратты. Олар бізді көріп, гәпләрін тоқтатты ва ақыдан я мәсхириге, я сүйінішке оқшамайдыған ғалиде бір назарды күліп қойышты. Мен оңайсызынып неркетмекші болдым. Оғлым, етізгі беріп, азырақ көк башап кәгіне, деді апам. Мен Айгүлге білі барамсыз дегендек мәні де көз ташлап қойдым. О, мәқсітімді түшініп, апысы қарыды. Апа, мен мұ етізланы көріп келейчі? Деді о, омақ бір қылық білен апысығы әкеліп. Мақұл, беріп келім, деді Сарған хаммам күліп. Біз Хошал Хорам халда ойылдың чықтық. Оныңғы яндышып кетіп атқанымда, өзімні дүниядегі әң бәқтілік адамды кез қылдым. Мұхаббатның таңдашсыз ләззаты рухымны төмәлеген гүл чечекләр белән орап тұратты. Көз алдымдагы нәрсәнең һәммәсе гүзәллеккә толган. Мошы дәқиқәләрдәге һаяҗанымга һеч нәмә тогры килмәйди.

Әсемлік аңғучылар программымыздың дамлаштыру атымыз. Йоқырды біз әгізел тәвсиелдерімізді отырғы қойдық. Мұхаббәт күйләдің гүзел нақшыладың ғызырландық. Программымыздың әмдікі дәмлерді аңғучы достлағы атчықланмаслық тоғырсыздық тәвсиені отырғы қоймақчымыз. Әргіз атчықланма. Чүнке атчықланмайдыған ешімізгі еттіқ. Таңлық риясетчіміз Лейон шындақ дейді. Сізді ренжітідіған адам білен аз білі болуң. Минеттарлықты білмейдіған адам білен аз білі болуң. Әтләп, сәтләп күн өткіздіған алдамчы адамлар білен аз білі болуң. Кім бұлыштың қаттен әзер, пәкәт сізді құшал қыл алайдыған, шатлық беғішлі алайдыған адам білен білі болуң. Демек тұрмышта сіз құшал яшашқы әқлықсіз. Әргіз мұ, бір минут вақтыңызды мұ ачықланыш қысырап көлер әтмә. Бір кетім ачықланыш саламәтікіңізді бір кетім чекен дұрды. Шоңлашқа үзіңізді асырап, әргіз ачықланма. Ачықланыш арқылық бір ішлан әл қығылы болмайды. Әксіше өзімізді чарчыты валымыз, ішіні мұрәккептәштұру валымыз, саламәтікімізді қатын шықыру валымыз. Yolvasını yengen batur emez, açıkını yengen batur. Degen bakal temsillerimiz ba. Açıkının, ademinin salametliğe kançilik derecede tesir köyüsüde kalıkını biliniz. Lekin, demek ki asan kımak des. Hem adem açıklanmaydıgan bolsa, nemi diye yakşı. Lekin hayatının ki türlü işleri, dişvacılıkları, etrafımızdaki işler bizini açıqlanış qısırab əkdidi. Amma bunun aqibəti qandaq buldu? Yuqurda etqinimizdək özümüz qartın çıxımız. Şunun üçün amalba açıqlanmaylı. Xoşal keyfiyyətni özümüzə həmra qılaylı. Qəni undaq bolsa xoşal keyfiyyətinlə üçün bizni xoşallıqı başlaydığan küylərimiz davamlıq yağraydı.

Сөйімдік достылар программымызында алмаштыруатымыз, мұхаббәтлік нақшыладың ғозырлың ауатымыз, мұхаббәт темісі давамлы шығатыды. Әнді сіләдің сұрап бақсам, сіләдің яқшы көріш білен яқтыруш оқшамды, оқшымамды. Бұл сұвалының жауабы бәлкен әрқыл болуш мүмкен. Темімізгі қайтып кәсек, яқшы көріш білен яқтырушының пәрқи төвендік едек болады екен. Қанады қытыңла төвендік емес болады болсын. Яқшы көрген адымыңызды көргенде қаттық аяжанып кетесіз. Яқтырған адымыңызды көргенде құшал боласыз. Яқшы көрген адымыңыздың көзлерге тікілгеніңізде жүзлеріңіз қызырып кетеді. Яқтырған адымыңыз білен көзлеріңіз ұшырашқанда көзлеріңізде жылы пайда болады. Яқшы көрген адымыңыз жығылғаны да неме қыларыңызды білемей тән жығылып кетішіңіз мүмкін. Яқтырған адымыңыз жығылғанда оның ән яқшы тәсәлділеріні бер әлейсіз. Мәйлі яқшы көрің, яки яқтырың, сізге ән сап муамелі қығаллағаны қадірлі. Еніңізді болсын, яки ирақты болсын, сізді мұхим білгелләні, сізді әзіз көрің.

Маңа әбәткен хитіңіз сізнің ақиқи әхвалыңызын ашқарлап қойды. Бұл хитіңіз менің сізгі болған мұға бітімгі қары сүргегендек болып, әр қандақ ішіңіздімі бәкірек ділімні ағыратты. Бұны сіз ес қымығандек тұрысыз. Әгер бұл күндашлықның ақы өте дейілдіған болса, бұл мұ рас, әмі бұл күндашлық толымы күлкілік, әм толымы қопал. Сіздің хитіңіз келіштен елгіре бір іштің көңілім ерін болып отыраттым. Түшті еніңізгі беріп, түшлік тамақны білі емекте. Нәте вақыттым бері қаламғы кірбеліп чықмай ватқан бәзі ішланы сізгі сөзләп беріп, өзімні шу ішладың нер қамақчы болып тұраттым.

ayımının yoqluğını degen. Dadam burundan nazırgıca sin şerde bazı idarısının başlığı bulup işlavatıdı. Ak gönül katta abroyğı ege adam. Şuna özünün vazifesinin kapalat somisini tezli qarız alalıgan. Yıllık 40 man franik. Bu işin işlavatkınıgı 10 yıl boldı. Qarız alğan kapalat somisini qaytırıp boldı. Sığınım şikimizden toyğı ketedigan pulnu mu gəmləp boldı. Dadam bəkmi örmətki saza var adam. Apamdın sığınım şikimizgi jılda 6 man franik kırımı bar zimin qalgan. Dadam o pulni sığınım şikimizgi ayırıp berdi. Мен 21 яшқа кірген елі, дадам ені апамдың қалған зіміндің елді кірдіған 3000 франикқа, 5000 франик қошып, еліқ кірмімні 8000 франикқа өстіріп бәрді. Хәм бұй еліқ кірміндің сұрт, ені әділия орылары, яки тіби орылларды қызмет еп іштейдіған болсаң, шынудың тапқан пұлдырың білән Парижді гүлдек яшайсан деген гәпнімі қылды. Шынудың кейін, мен Парижге келіп, қанун оқып, адвокатлық салайдығы егі болдым. Hazır mən Parijdə oturub atqan nurgun yaşqı oxşaş, diplomumni yançıqımğa selib elib, bir neçə gün bolsumu oynab, rahatlınıb almaqçı boldum. Mən turmuşdum nayt tejeşlik edim. Şundaqdımı menin yıllıq kirmim 8 ayğa aran yetətdi. Qalğan 4 ayni dadamnın öydə ötkizətdim. Bu 4 ay yaz pəsli idi. Bunundan mən 1200 franikni tejab qalalaytdım. Onundan başqa vapadar oğul degen namğımı erişkən idim. Yəni bir yaxşı iş, sırtta bir tiyinmi qarzım yoq idi. Mana bula menin Margaret bilan tonishdin ilgirki ahvolim. Shundan keyin menin kundilik chiqimimning tabiiy holda ish borganligi sizga ma'lum bo'lsa kerak. Ba'zi ayollar o'zining turmushini har xil ko'ngil etishlarning ustiga qo'yib oladi. O'zirga ketayotgan pulni pul qatorida ko'rmaydi. Qanchalik pul ketadi deb o'ylaydi. Margaret mu ashundaqlardan edi. Uning ustiga u deginida ching turib oladigan qiz edi. U men bilan ko'proq pulni turib olish uchun tushdan burun menga xatavatib, kechlik tomoqda birga bo'laylik deydi. Kechlik tomoq uning uyida emas, Parijdagi yoki shahar sirtidagi restoranlarda bo'ladi. Men uni olg'ili berib birga tomoq yeydik, birga o'yin ko'rardik. Kechlik tomoqlarda ham birga bo'ladik. Shunda oqshomlari bir oqshomdila 4-5 lui ketadi. Shundoq bo'lganda bir oyda 2500 frankdan 3000 frankgacha pul sarf qilinadi. Buning bilan bir yillik kirimim 3,5 aydala tügetdi. Mən həmmə nərsini qubul qılalaydım, amma onun kəynədə yüz berdiğən işlərini qubul qılalışım mümkün əməs idi. Mənim bunç köp uşaq işlərini sözləb ketib atqınımını keçirgəysiz. Amma siz bu uşaq işlər bilən yüz beriş aldı tuturub atqan işlərinin münasiyyətini səltürüb bilib qalısız. Mənim sizgə sözləb berib atqınım, ras həm addi işlər. Mən bu işlərini ulanın sadı təpsilatları və addi roşan ravajlı bilən sözləb atımın. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Ağlavatqınanla Mərkizi Xalq Radyo İstansısının radyo kütübxanısı proqramımızı. Mən Məhliya İbrahim. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Fransiya yazğıçısı Kiçik Diomanın Çoğlu Qız namlıq romanını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız. Dünyada mağa o süyümlük yarımını ұntıldırdıған ешқандақ нәрсі yok еді. Шуңа оныңғы кетіп атқан чықымның орныны толдырдыған бірәр чары тепішім зөрер еді. Оның үстіге оныңғы болған мұхаббеті мені әс ұшымдың айры өйтіп ататты. Оныңсыз бір күнім бір елдек тұйылып, шу бір күлік сегінішімні мәлім бір іш білән шұғылынып бесшім керек еді. Шуның білән мән өзімнің ашу азғыны мәдлігім ішіден 5-6 мың франикні чықырып еліп, қымар ойнашқа башладым. Şu günlərdə qımarxanalar taqılıb, kişilər bulon puşqaqladı qımar oynaydığan bulub getgan ikən. Burun kişilər fraskat qımarxansı qırsılı bay bulub çıqqat ikən. Qımar nəq pul bilən oynıldı ikən. Futur bətkən adam kilər qitim futumən qodab, özgü öz təsəlli berib, qımarxandan çıqıb getir ikən. Hazır ço. Hazır kulubladı utuş uturuşlağı əstadil muamil qılıngan bilən, başqı caylada nurğun pul utuvalgan adam asasən dügidək o pulunu alalmaydı ikən. Bunun nimişçilliki düşünüşlik əlbəttə. Qımar oynayatqanların köpü çıxımı intayın köp. Özünün turmuşunu qamdab ketəlməyatqan yaşlar ikən. Qımarının axırda utturbət kiçi dokarının paytonunun kira pulunu töləydi ikən, həm onun aşınsığı məlum miqdarda pul verirdi ikən. Şunun bilən meydanın ətrafıdakı tinçlik buzulub, qımar uruş talaş bilən axırlaşır ikən. Adamın namabroyumu, hayatımı az dola dəxliq uçuraydı ikən. Əgər siz səmimi adam bolsanız, sizdimi səmimi yaşlar sizni qoyub getirdi ikən. Bu yaşlarının xatalıqı, pəqət yallarda yetərlik pulunun bu mağalıqı dişkən.
Қымарды сақтылық қылғаларыны демесем білесіз. У ерде бір күн мұ тұралмайды екен. Аман бір күні жазасыны тартыды екен. Мен маным ұшындақ жедді, қалаймақан, әм кәскін бір тұрмыш ішіге кіріп қалдым. Бұрын бұнда қышланы қылыш емес, ойлысамы қорқым келәдді. Hazır o Margaret'qa bo'lgan muhabbatning chiqimlarining kam yerlarini to'liqlaydigan qo'shimcha kasbimga aylinib qoldi. Buning amalim qancha deysiz? Agar qaysi bir kuni kechida anten ko'tsig'i bora olmay, uyda o'tirib qolgan bo'lsam, u kuni kecha hech uxlay olmaydim. Xuddi o'tning ichida puchilib yotgandek bo'lib, fikrlarim chechilib, ichim titildab, kechichi ko'z yummay chiqatdim. Qimarxonaga bordigan bo'lib qolgandan keyin, ichimdagi u o't vaqtliq boshqa bir o'tqa Әвәз отыға айлынып, мені қымарының ішігі сөйрәп кіріп кетедіған болып қалды. Бұ от, Маргареттің үйгі бардыған вақыт тошқычы давамны шатты. Вақыт тошқа наман, ұтты ватамды мән, ұттыр ватамды мән карым йоқ. Әммені таштапла, шо яқы қарап чапаттым. Қымарханығы қылч тартышмайттым. Әтта, бұй ардын кетмәй олтырып келуатқан адамларге әпсілнаттым. Оларды маңы оқшаш қымархандан чықып кетуатқан чағдыке бәқ туйғысы йоқ деп заңлық қылаттым. Margaret qibogan muhabbatimnin qanchalik kuchlikligini shu chaqda texim cho'nqur his qilatdim. Qimar ko'p sonliq odamlarga nisbatan ehtiyoj uchun bo'lsa, menga do'rning o'rindagi narsa edi. Agar Margaretni yaxshi ko'rib qolmagan bo'lsam, qimarga yaqin kelmagan bo'lardim. Shu sababdan men qimar o'ynayotgan chig'imda butun diqqatimni yig'ib, intayin sug'uqqan o'ltirdim. Shu kuni elib kelgan pulim tugigicha o'ynaydim. Utqan pulim qancha bo'lsa, uttirgan pulim shuncha bo'lardi. Қымардығы тәлейім яман әмәс еді. Ешкімге қарз әмәс едім. Әма чықымым қымар ойнымастын үлгіркегі қарғанда үш әсі ешіп кеткен еді. Шындақтым о, азыр қайқфалымда Маргаретнің йоллық, йолсыз тәләптірінің әммісіні қандырып кетәл әйттім. Әма бұл халетнің сақлымақ маңы интайын тәскі тоқтайтты. Оныңғы кәлсәк, о мені бұрынқы дәк, әтта бұрынқы дымы бәкірәк яқшы көріп кетіп ататты. Баям сізге дегендек, о мені ерім кеті саат 12-ден әдсі сәр саат 6-гіч қобыл қылалайды. Кейін ложығы дауамлық кіріп ұлтыршын құрық сәт қылды. Оныңден кейін кәсік тамақты мән білін білі ұлтырып яйдыған болды. Бір күні әттіген саат 6-ді әмәз 8-ді кәттім. Яны бір күні саат 11-гіч ұлтырдым. Маргарет рой көтіріліп, хелілі тетіклішіп келіп атқанда саламәттікеді мәсілі көрлішке башлады. Мән бір амалланы қылып, оны давалатмақчы болдым. Bu bichar qizmi mening maqsadimni tushunib, menga rahmat aytdi, ham davolashga maslahat berdi. Gapimni angladi. Men hech qancha kuchmayla uning ko'ni odatlarining hammasini degidek o'zgartirdim. Men topturgan doktor menga Margaret tinch muhitda aram olib yursa saqiyib ketadi dedi. Shuning bilan men uning kechada yeydigan taomini singishlik, yangil taomlarga tangshab berdim. Kechada uxlaydigan vaqtni tangshab degan vaqtda uxlaydigan qildim. Маргарет өзі біліп-білмей, бара-бара боқыл еңіші тұрмыш адетігі күніп кетті. Боқыл тұрмыш адетінің саламәттікегі пайдылық шкәлікіні өз ес қылып ма қалды. Шының білән бір нәтчі ақшам еш жерге бармай үйді болды. Хава яқшы чағларда кәшмір яғлықығы орынып, юзгі тор тартып, мән білән көчі айланды. Ішкіміз көз бағланған чағларда кичік балыларда чампыс елзіз көтісті қолтықлышып меніп кететтік. Өйгі қайтып кіргенде ол сәл чарчап қалатты. Азырақ печені еп, пианино чіліп, бәзді кітап оқып ұқлап қалатты. Оның тұрмышыда бұнда қышла пәкәтлі болып бақмаған ішкен. Шонда қылып жүріп, бұрын аңлысам, юркім етшедіған елқыдек өтәлір бүтілі йоқап кетті. Ал тәптіден кен, графның мәсілсі мәсілі болмай қалды. Маргарет оны бүтілі ұнтыған еді. Әмма мән графның алдыда Маргарет білен болған мұнасетімні давамлық үшірішкі мәжбур едім. Мен енімдегі чағларымда Маргарет қиным ұқылауатуды, ойғат қылып болмайды дегендек сәбіплеріні қызметкарығы дегізіп, графтың елгі селіп еттеттім. Нәтижеде, мен білен білі болыш Маргареттің адетігі айлынып кетті. Бұ әм бір қыл ехтияждым ұшындақ болу ататты. Шоның білен, мен найт ұсты қымарваз ұқтырып қойдығыныға көзі еткенде ғып біді тікеу етедігандек, саат тошар тошмайла қолымдегі қартын ташлап, Маргареттің үйгі қарап чапаттым. Қысқысы, Мән қымарды дайым дегідек ұтып тұрып ататтым. Қолымда 10 мыңдың көп франик бар болып, бұл менің қайзіләп түгеткілі болмайдыған байлықым еді. Маңа адет болып кеткен, елда дадам білен сыңылымын йоқлайдыған вақыт етіп кәген еді. Лекен олан йоқлап бар алмадым. Олардың дайым қат келіп, мені кәл, дәп, сөйләп ұтырып ататты. Бір күні Маргарет дереездің түшкен күшлік қояш нұрдың ойғынып кетіп, қарбаттың сәкіреп түшті де, кепінің баш үші йоқла, мені сәхраға апырып бір күн ойынтып келесіні қаламсыз, қаламамсыз деп тұру алды. Шының білән ішкіміз дәрула, продинісіні чақыртып кірішкен нанынені чықардық.
Маргарет Нанинини Гэрит Сокка, бүгін ауа найт яхшкен, Проденис ханым ішкіміз, сәхрағы беріп бір күн ойнап кәмекчі болдық деген кепні еткізіп қойшқа әвәт-әвәтті. Андын, үшіміз жабдынып, сәхра қарап меніп кеттіқ. Маргарет Проденис Дөвірной ханым білен білі болса, Гэрит Сок қатыржан болатты. Проденис худды мәхсус саяат білен шуғылындыған адамдәк, бізні сәхрада ұяқ-бұяқы етекләп, ажайып көңілік ойнатты. Өзім үшіншілік қошал еді. Оның үстігі қорсықығы амрақ болғашқа, бізні түрлік тамыла білен беқіп мұ тұрды. Париждің сұртыдыққы саяат орылырды болыдыған тоқо күші, сүт, тошқан күшіді қылған кавап дегендәк дала тамақларыны толық білі деген. Оның білен білі болыш, ентайын көңілік болып, бізні зеріктіріп қоймайды. Біз пәкәт оныңғы нәгі көңіліміз татыватқалықына десәкла қалған ішіланы өзді орылаштырып менге веретті. Біз бір қарарғы келәлмәй ватқан ішіладымы, о кәскін қарар чықырып бізді башлап маңатты. Сіле, ісімі десмігі лайық, хақиқи сәкрағы берішіні қалам сіле, деп сорды о бір чағды бізді. Әлбәті қалаймыз, дедуқ ішкіміздіңла. Ондақ болса, бұл кевалдайдыған бір еба, мән сілені шуегі апарай. Арну ісімлік бір тұл аял, шуерді мекмақаны ашқан, шуныңкегі барымыз. Арминт, сіз беріп бір крапайтоны тепіп келін. Ерім сааттен кейін біз Арну ісімлік о тұл аялының мекмақансыға етіп бардық. Бұл мекмақанны сіз ма білішіңіз мүмкін. Бір хәптінің 6 күні де ята қачыды екен. Екшәмбі күні қахва шығарды екен. Алдыда бір бегі бар екен. Шкенжі қабатты тұрып, Ирақ қарысыңыз, жирақтыкі мәнзіре бағ білен қошылып, бөлекчілі гүзел көрінді екен. Сол тарап кән кеткен тізмі тағыла, кабилерис түзданлыкі білен, Кроэси арылының отырсыды сүйі көміштек аппақ бір дария бар ішкен. Худди, сүйі ақмай тоқтап тұруатқандак, шамалды бош толқылынып, кішіге о дария сүйі әмәс, дария қиныға баштың бойы ұзын тартып әткен аппақ тавардак тәсір берді екен. Дарияның ішкі қырғықыдыке егіз өскен ақ терекле, худди әллай нақсын етіп, дарияны ұқылтып қоймақчы болуатқандак, шамалда бош шылдырлап тұрып етіпті. Бұл тарапке нәзіріңізді ташлысыңыз, аппақ тұмағы орынып тұрватқан Париж жирақтың көрініп тұрды екен. Проденис маңы дегендәк, бұл ер расылы ісімі жесмігі лайық, хақиқи сәхра ішкен. Бұл ерді жеген түшлік тамақымызны, мән сәхрағы қас, хақиқи түшлік тамақ болды деп ойлап қалдым. Мән ұй ерді өзімні бәқт ішіде тұрватқандәк ойлап қалғыным үшілі әмәз, бұл кевал деген бұл жай герче ісімі сәт босымы, әмі адамның көңіліге яқыдыған, әр қандақ адам мақтайдыған бір жай ішкәлігі үшін шындақтаватымен. Мән нұрғын жайлағы саят қылып барған. Нұрғын ажайып көрген мәнзірләні көрген. Әмі тағы бағырғы жайлашқан бұғы кәнтінің мәнзірсігі оқшаш, ұндақ гүзел, ұндақ еқімлік, ұндақ теніш мәнзіріне задылы көріп бақмаған. Арну ханым бізіне елкелік қолвақ білән дәрияды ойнап чықынла деген еді. Маргарет білән Проденис аңлапла қошал болып, мақұллықыны бүлдірді. Кішілі дайым мұхаббат білән езланы бағылап қарайды. Бұ найты вәзіні бәбір кеп. Dünyada güzel dala yaki ormanlarda köründüğən kök asman, xuşboy puraqla, yeni içilğən güllə, səlkin şamal, orman və kəngri dalanın aydın keçidiki tənişliqini başqa heç qandaq nərsigi tanlaşdırgülü bolmaydı. Siz yaxşı görgən qızınızı qançilik yaxşı görün, onunqı qançilik işinin o burunqı işləri və əmdiki sadaqitigi qançilik kapalətlik qılsun, sizdə haman azdır köptür kündaşlıq bulub turdikən. Оны яна ташқы дүниядан айырып әткіңіз келіп тұрды екен. О, атрапыдық адамларға мәйлі қанчілік суғық мамылы қылсын, бір әр, яки бір нәрсі білән бірлі ұшыршып қалса, оныңдекі құшпырақ, оныңдекі мүкемәлік, көңіліңіздің бірділі көтіріліп кетіп атқандак болып қалады екен. Бұныңды менің тәсіратым башқыланы екеден хелілі чоңқыр. Менің мұхаббатым адетке мұхаббат емес. Әмі мен оны ади адамлар мұхаббатлашкенде көрілген мұхаббатым білән яхшы көремін. Lekin mening yaxshi ko'rganim oddiy bir qiz emas. Balki Margaret Gottier. Parijda har bir qadamimda uning bilan o'ynagan yoki endi o'ynamoqchi bo'layotgan odamlarni uchirtib turgan bo'lsam, hozir biz yezada. Burun faqatli uchirtib boqmagan, ham bizga qatti ko'ngil bo'lmaydigan odamlarning orasida. Yilda bir keladigan bahorning eng go'zal qo'ynida turibman. Shaharning shovqinlaridan jiroq. Muhabbatimni pinhonmi tutolayman? Әм, езліқла көріп, біліп қалар му, деп әнсіреп, мұхабытымны қорқып бірақ му, ішпадылаймын. Оның пайшілік образы бара-бара созылышып, йоқап кетішке башлады. Оның орынды қалғыны Маргарет ісімлік яш вә гүзел бір қыз болды. Мән оны яқшы көрмен, ому мен яқшы көрді. Өтміштің ешқандақ ыз қалмыды. Кәлгісіміз парлақ еді. Қояш Маргаретні худды тойы болмақчы болуатқан қызды көріп, өзінің иллік нұрыны оның вүжудығы аймай чечіп мұтырвадуды.
Ишкимиз лирик туйгуларга тоюнган бу жайнын эң чырайлык жайларда аста меңип жүрүп атабыз. Бу жерлердин гүзеллиги кишиге Ламарк

0: Бёрнның шиерлері білән Стилдоның шиерлерін әсіл тұды. Маргарет аппақ ұзын көңілі кейген, білікімге мәккем есіліп, өзіне маңы ташлап маңыды. Кәшті ішкіміз Асман гүмбезедеке санақсыз юлтызлағы қарап олтырып кетіміз. О, пат-пат, ақшам маңы деген гәптіріне тәргеп қойды. Ирақтыки шәр яны шо қайнам ташқылық ішіде. Біздің яшлықымыз, муабәттен елуатқан хошалықымыз шәрінің уы шауқылырының тәсірге қылчы ұшырмайды. Бұла, ашы күні дәрәқшақларының арылырдан түшіп тұруатқан, қояшының шолылыры астыды ұлтырып сүрген шерін қиялыр. Біз кетіватқан қолуақ тән хабір аралының қырғығығы келіп тоқтыды. Біз аралғы чықып, отлақның үстігі өзімізді ташлаплы яттық. Мен сыртқы дунияның барлық ішлеріні қалламдан чықырып ташлап, қиял кәптірімні ихтиярығы қойып әттім. Кәлгісімнің гүзел мәнзірлерінімі сізішқы башладым. Біз ятқан жайдың дәрия бойдыке чырайлық селенған үш қабатлық бір бина көрініп тұратты. Әтраптыке төмір решетке білән ерім чәмбер шәкілді қоршап қойылыпты. Өйнің алдыда аққоның мамықыдәк юмран гүлі етіліп тұрыпты. Өйнің кәйіне тегеге еткілі болмайдыған бір қыл сырлық чимжетлік ішіде ятқан кішкірек бір орман. Орман ішідеке адамлар түнігін меңіп чықып қалдырған елінің бүгін ізімі көрінмейді. Дәсәлген ерләдің үніп чыққан юмран ешіл отла У ызланы бір кечеділі көміп ташлапты. Пелекік өсімніклерінің гүлләрі пәләмпәйні бір апты. Хатта бұ бош бинаның пәләмпәйлері кетсе пелек тартып кетіпті. Мән бұ бинағы ұзақ қарап кеттім. Қарған сері бұ өйлә маңы мәнсіптәк беліп кетіп ататты. Менің тәсәуірімдегі өйләрге оқшап кеткелікі үшін чондақ болыс керек. Мән яна бұ өйләді Маргарет шикіміз тұрып атқандак. Күндізде тағылағы чықып, тағы орман ішіде айынлып жүріп атқандак. Кечелері бинаның алдыдеке ешіл чөплерінің үстіде ұлтырып, кәлгісіміздеке гүзел тұрмышымыз үстіде параңлышу атқандек ойлап кетіп ататтым. Ойла, ойла, ақырғы кәлгенде, бұл дүниады біздек бәқтілік өтіп атқан адамләмі бамыду деген ерге келіп қалдым.
1: Үрметлік радио аңлығы жылы, аңлау атқаныңла Мәркізей Халық радио ұстансының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радиоаңлығычылар, біз бүгінгі программамызда
0: Шинжан халық нәшрияты нәшір қылған, Рахман Мамут тәржіме қылған,
1: Франция язғытсы Кичик Дюманың Чоғлы қыз намлық романын аңлатамыз. Яқтырып аңлашыңларын үміт қаламыз.
2: Немі деген чырайлық ойла бұ?
0: Деді Маргарет. Омо, маңы оқшаш бұ бинағы тоймай қарап кеткен. Маңы оқшаш қиялларда болған бұл іші мүмкін.
2: Қайсы өйләні даватсыз? Сіз?
0: Дәп соры деп еродыңыз.
2: Әні ау өйләні?
0: Деді Маргарет о бинаны қолы білән көрісті.
2: Пах, нем деген чырайлық?
0: Пиродыңыз кімі о өйләй ярап кетті.
2: Сіз яқшы көдіңіз мұ? Шындақ бәк яқшы көдім. Ондақ босы керіт сұрқы дән. Сізге ижар келіп бәсін. О чоқым мақұл болуды. Бұ ішкі мән мәсул болай. Сізді қалысыңыз, мән чоқым бұ ішінің өжетқі шықар алаймен.
0: Маргарет худди Продинесның бу пикерге карата менің пикеримни илип бақмақчы болып атқандак маңа қарап қойды. Менің баямқы шерин хиялларым Продинесның шу кепи билан аллық аяқлағы учып кеткендек болып, бір дилер яллыққа қайтып келдім. Қайтып келгіче бешім қиып көзлерімден от чақнап кетті. Продинес растайды, бу ме әпчил жарышкан. Дедім мен сәл тутулыпрақ сөзлеп. Неме деп атқанлығымды мы таза түше алмай.
2: Ондақ болса, бу ішні маңа қойып беріңла.
0: Деді Маргарет қолымны чың сықып тұрып. О, менің кепімні өзінің радысы білән түшенген еді.
2: Пиродыңыз, тез беріп о өйләні ижарге бердіған бәрмайдығалықыны сорап келін.
0: О, өйлә бош, айлық ижарысы 2000 фран еккен.
2: Сіз бұ ерді тұрышын яқшы көремсіз?
0: Деп сорды Маргарет мәнді. Менің бұ ерге келіп тұрышым мүмкен мұ?
2: Сіз кәмісіңіз, өзім ялғыз келіп неміш қылымен?
0: Ондақ болса, Маргарет бұ өйләні мән ижарге алай.
2: Сараң болдыңыз мұ? Сіздің ижарге елішіңіздің пайдысы болмайлы қамай қатырымы бар? Менің пәкәт бірлі адамның орынлаштырушының құбыл қыладығынымны беліп тұрып шындақ тәватсіз, ә? Болды, бұл ішті мән қылай, менің әхмықым. Әнді башқы кепіні қойын. Шында қыладығалы болсаңла, ішкішкілі бекар боп қасам, енің лағы кеп тұру алым әнжі мұ?
0: Деді Пиродыңыз күліп кетіп. Біз ой ерден айрылып, Парижға қарап елгі чықтық. Кете өтіп мұ бұ еңі планымыз тоғырлық паралышып маңдық. Мен Маргаретті құчақлап отырмын. Қиялым оның бойы еңі планыда. Парижге етіп келіп, пайтондан түшкен шағдым о іш қалламдың бір дәмін ері болмады. Әтсі Маргарет мені сәхәрді жолға селіп әтті. Оның дейшіше Герцог әтігенділі етіп келеді екен. О маңа Герцогны жолға селіп етіпла, әр күні қандақ шағда қаярды